Alfalah udah, siapa lagi nih yang request mana tadi? Kakak pengen request lagu Nicky Jam, Will Smith, siap ditunggu ya. Ini nggak ada request nih, siapa Kak Anonim? Ada Kak Mira, hai. Hai Rangga, katanya mau join-join, boleh mau join lagu apa bebas. Ada Bang Ian Ricci, gaskeun.